0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan. Muzika za dušu. Radio Lola.
2: Noćas mi se ne spava i za život ne marim.

0: Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.